Sisi tunatafuta mwalimu ana miaka 20 anyanya anataka kutandaa tukulia. Sio aka kamshahara yenye anapata rais serikali, mnampea mshahara kidogo, mtu maybe mtu anakula kodi. Wajini ambima mwalimu asiweka asilimu yake shule, ama mtu yote asiweke asilimu pia pesa kila siku. Wewe unampea pesa before Monday ise. Hata akiitisha before maybe siku, utampatia kidogo kwa ajili ya kupandilia. Mimi zaidi niko

ya chinze pake tema bop hezi kafanya ni change one dead never me najwa kushina wase sanze na mpes kada nini zenge sinza chinja maliza ule sebe finya finya ndo ni squeeze muere je screen clear lazima itoche muere sezi ya chana na hea ende niko soba nasikia lakini sikuwa nasikia poa nikienza